Den Haag keer heen wel je Rosa en Liaker te zijn. Die Lukiaatje, 82e verjaardag. Bayasi Salke Salgre, hè? Bayasi Salke Salgre, hè? Salgre keer goesje gemaakt per. 10 bitte, hè? Roy Asif Ar Aslam. प्यार प्यारी वालदा के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत और मुबारकबाद के साथ अर्ज करें आपके लिए।